0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U prvom uključenju, poštovani slušaoci, provjeravali smo i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana i dobili smo i podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a sada ćemo provjeriti i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Na direktnoj telefonskoj liniji jutros imamo Miodraga Čarapića, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutros je saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također se na istoputnom pravcu odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 i laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršće Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovim informacijama, također i mi svim učesnicima u saobraćaju i svima koji danas planiraju da putuju. Želimo srećan put, poštovani slušaoci, čuli smo Miodraga Čarapića, on nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i saopštio nam najnovije podatke što se tiče stanja na putevima u Crnoj Gori, a mi smo dobili informaciju stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije su protekla 24 časa obavili kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni i podnesena je jedna prekršajna prijava. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Jutarnji je program, vrijeme je i za pregled štampe, a ukoliko još uvijek niste stigli da pročitate šta piše dan ovog 9. septembarskog dana, čućete u nastavku našeg jutarnjeg programa.

uhapšen bjegunac Danilo Đekulić iz Kule, navodno planirao da ubije Budvanina koji ga je savladao i razoružao u jednom od budvanskih lokala. Kaže, Negra spriječio sopstveno ubistvo.

Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva i advokata doktora Vladana 26 ambulantnih pregleda, od čega 334 u Institutu za bolesti djece. U kliničkom centru Crne Gore izvedena je savremena metoda liječenja poremećaja srčanog ritma. Nova pravila za škole, nastavnike i učenike: đaci ne smiju snimati časove

0: Nastavljamo sa javnim pozivom. Dodjela podrške mladim bračnim parovima. Opština Andrejevica raspisala je javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno 3000 eura. Pravo da se prijavi imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivredom proizvodnjom. Zahtjevi se podnose od 7. do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrejevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrejevica, 24 časa sa vama.

U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore u poslednja 24 sata obavljeno je 1796 ambulantnih pregleda, od čega 334 u Institutu za bolesti djece. U Kliničkom centru Crne Gore izvedena je savremena metoda liječenja poremećaja srčanog ritma. Nova pravila za škole, nastavnike i učenike. Đaci ne smiju snimati časove bez odobrenja. U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, a popodne na sjeveru ponegdje kiša ili kratkotrajno pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.

trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audio-vizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola, lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1.10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašteno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audio-vizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audio-vizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore.
Obrazac predloga za

0: Predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je RTCGU iz Ministarstva odbrane. Iz ministarstva su naveli da je montiranje radara dugog dometa prepoznato kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su još 2019. godine, kada je tadašnja vlada Crne Gore donijela zaključak o izgradnji objekta za postavljanje radara na planini Bjelosici, naveli su iz ministarstva.

na današnji dan 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, profesor u Bolonji, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima, otkrio vrstu elektriciteta koji je nazvao životinski magnetizam i koji je kasnije po njemu nazvan galvanski elektricitet, a objasnio ga je Volta.

na današnji dan 1776. godine, Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije –

na današnji dan 1828. godine rođen je ruski pisac plemićkog porijekla Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od velikana svjetske književnosti, autor čuvenih romana Rat i mir i Ana Karenjina. Pisao je protiv svih institucija koje su onemogućavale društveni život, protiv braka zasnovanog na interesu, protiv nepravednih sudova, protiv crkve i njenog licemerja, protiv rata, eksploatatorske plemićke klase, te carskog samodržavlja i terora. Izvršio je veliki uticaj na rusku i svjetsku književnost.

na današnji dan 1915. godine, notom francuskog generalnog konzula Luja Brinea, pokrenuta je u Parizu inicijativa za otvaranje crnogorskog diplomatskog predstavništva u Francuskoj. Ta je inicijativa i realizovana u oktobru iste godine.

Na današnji dan, 2008. godine, na jazu kod Budve svečano je pušteno u pogon postrojenje za desalinizaciju i prečišćavanje otpadnih voda, prvo te vrste u Crnoj Gori.

Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je RTCGU iz Ministarstva odbrane. Iz ministarstva su naveli da je montiranje radara dugog dometa prepoznato kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su još 2019. godine, kada je tadašnja vlada Crne Gore donijela zaključak o izgradnji objekta za postavljanje radara na planini Bjelosici, naveli su iz ministarstva.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate radio Andrijevička.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 918.777 eura. Za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025-2026. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, naveli su iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico banke, NLB banke i Erste banke.
1: Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 155.550 eura, kazali su iz resora prosvjete. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, profesor u Bolonji, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima otkrio vrstu elektriciteta koji je nazvao životinski magnetizam i koji je kasnije po njemu nazvan galvanski elektricitet, a objasnio ga je Volta.

na današnji dan 1776. godine, Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije –

Na današnji dan, 1828. godine, rođen je ruski pisac plemićkog porijekla Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od velikana svjetske književnosti, autor čuvenih romana Rat i mir i Ana Karenjina. Pisao je protiv svih institucija koje su onemogućavale društveni život, protiv braka zasnovanog na interesu, protiv nepravednih sudova, protiv crkve i njenog licemerja, protiv rata, eksploatatorske plemićke klase, te carskog samodržavlja i terora. Izvršio je veliki uticaj na rusku i svjetsku književnost.

na današnji dan 1915. godine, notom francuskog generalnog konzula Luja Brinea, pokrenuta je u Parizu inicijativa za otvaranje crnogorskog diplomatskog predstavništva u Francuskoj. Ta je inicijativa i realizovana u oktobru iste godine.

na današnji dan 2008. godine na jazu kod Budve svečano je pušteno u pogon postrojenje za desalinizaciju i prečišćavanje otpadnih voda prvo te vrste u Crnoj Gori.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 918.777 eura. Za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025-2026. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, naveli su iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico banke, NLB banke i Erste banke.
1: Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 155.550 eura, kazali su iz resora prosvjete. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U toku je popodnevni program i negdje pravo vrijeme da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Slušamo Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također se na istom putnom pravcu odobrava potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 i laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje svih saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušajte.

Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je RTCGU iz Ministarstva odbrane. Iz ministarstva su naveli da je montiranje radara dugog dometa prepoznato kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su još 2019. godine, kada je tadašnja vlada Crne Gore donijela zaključak o izgradnji objekta za postavljanje radara na planini Bjelasici, naveli su iz ministarstva.

U ovom uključenju i saopštenje za javnost opštine Andrijevica. Obavještavaju se mladi bračni parovi, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore sa teritorije opštine Andrijevica od 18 do 40 godina, koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanje i povratak mladih bračnih parova na selo, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života, kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu 2026. godine, saopšteno je RTCGU iz Ministarstva odbrane. Iz ministarstva su naveli da je montiranje radara dugog dometa prepoznato kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta počele su još 2019. godine, kada je tadašnja vlada Crne Gore donijela zaključak o izgradnji objekta za postavljanje radara na planini Bjelasici, naveli su iz ministarstva.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

na današnji dan 1737. godine rođen je italijanski ljekar i fizičar Luigi Galvani, profesor u Bolonji, koji je 1789. vršeći eksperimente sa žabljim mišićima otkrio vrstu elektriciteta koji je nazvao životinski magnetizam i koji je kasnije po njemu nazvan galvanski elektricitet, a objasnio ga je Volta.

na današnji dan 1776. godine, Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije –

na današnji dan 1828. godine. Rođen je ruski pisac plemićkog porijekla Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od velikana svjetske književnosti, autor čuvenih romana Rat i mir i Ana Karenjina. Pisao je protiv svih institucija koje su onemogućavale društveni život, protiv braka zasnovanog na interesu, protiv nepravednih sudova, protiv crkve i njenog licemerja, protiv rata, eksploatatorske plemićke klase, te carskog samodržavlja i terora. Izvršio je veliki uticaj na rusku i svjetsku književnost.

na današnji dan 1915. godine notom francuskog generalnog konzula Luja Brinea pokrenuta je u Parizu inicijativa za otvaranje crnogorskog diplomatskog predstavništva u Francuskoj. Ta je inicijativa i realizovana u oktobru iste godine.

na današnji dan 2008. godine na jazu kod Budve svečano je pušteno u pogon postrojenje za desalinizaciju i prečišćavanje otpadnih voda prvo te vrste u Crnoj Gori.

0: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 918.777 eura. Za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025-2026. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, naveli su iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Studentski krediti se isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Addiko banke, NLB banke i Erste banke.
1: Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025-2026. godine u iznosu 155.550 eura, kazali su iz resora prosvjete. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke.

0: nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.